0: where the beats hit harder.
1: Ay, que chima, man. Ay, que chima. Me te palega, palega, palega, palega.